Onyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama ɛba ne bi ato nanso sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa ware. Akwantuo pono no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A oba no ɔnwo wate. Mese onua no ɔbɛtena ase. Mese oyire no bɛtena ase okunu no ɔnwo.

ani frafo mi enu bi ba ni cheno omu tia musia huye mobo David ba na yesu bisa wonse moji di se metu mi aye wei omu bua ni se hani owure

asamu me ne ba mi a me ko mi a wat me mi a wat me na na me tbi bi ama na na to nyomwa I rather